0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed.